0: nikad bolji.
1: Jesi bio jučer gore malo na ulazu?
0: A, do jutros, moj Markane, trajala je fešta i treba da traje.
1: Pa ja sam negdje bio tom da jedno...
0: Dobar dan.
1: Dobar dan, Ivice.
0: Dobar dan, Marko, naš dobri.
1: Kako si mi?
0: Evo, hvala dragom Bogu, nikad bolji.
1: Jesi bio jučer gore malo na ulazu?
0: A, do jutros, moj Markane, trajala je fešta i

0: ide tamo da jedno.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Ivice.
1: Dobar dan, Marko, naš dobri.
0: Kako si mi?
1: Evo, hvala dragom Bogu, nikad bolje.
0: Jesi bio jučer gore malo na ulaz?
1: A, do jutros, moj Markane, trajala je fešta i treba da traje.
0: Pa ja sam negdje bio tamo da jedno.

0: Bogu, nikad bolje.
1: Jesi bio jučer gore malo na ulazu?
0: A do jutros, moj Markane, trajala je fešta i treba da traje.
1: Pa ja sam negdje bio tom da jedno...
0: Tom

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti se tu ar nas snigre rod kodu stani do šolot na moc eti di so
0: tago suo šolot na moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Sagradio sam život i sve oko sebe i onda šarmom oteo tebe da robinja budeš kraljevstva moga. Da ispuniš želje i sve moje strasti

0: Žena glumi oficira.
1: Ja.
0: Dobro?
1: Pezir Povdrinje.
0: Dobro, dobro.
1: I kona, kona moja, Podinski Ahbab.
0: Joj, kono.
1: Joj, kono moja.
0: Dobro, dobro, možem.
1: E, pozdravljam Hasana Savo i Ubanovića, Đusovi, Stanina, Zavidovića i tako dalje.
0: Eto ga.
1: A čujemo se kasnije.
0: Dobro, mi smo tu, čućemo se u naredne dvije emisije. S nama je bio Osman i njegov izborni telefon. Mašemo sekretarici. Pjesme smo pripremili, tako da bit će obje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobra moja Bilja.
0: O, dobro jutro, Ugodnovićima. Nada je sa nama.
2: Da, da, dušo moje, Nada je s vama i ti si sa nama.
0: Jesam, ja sam svaki dan s vama.
2: Tako i treba, nek te Bog dragi poživi.
0: E, sad nekad malo se izgubim, znaš, ali dobro, tu sam ja.
2: A, pa Bože moj, moramo nekad malo zabati trage. Ovako, Bilja, kako si poredala, nek
0: tako
2: bude.
0: Može. Može.
2: Ajda, najprije pozdrav ide našoj Usori i zaposljenim u našoj Usori, da vam Bog dadne svega dosta zdrav, na najviše vašim familijama i da budete nam živi i zdravi. Pozdrav je za moju gospu, za našog Miroslava, moga očavšana, za njegovu familiju, koga god ima, gdje god ima, pozdrav je za nje.
0: Dobro.
2: Pozdrav je za Osmana, za Asana, za našu braću, za Šarenoga, za Marka. Za naše Kaje, oba, sve tri male i velike, za Ljubinku, za našu radicu, za Miru Dobojku. Ma za sve, Zoku našoga, Sanj nam se nešto ne java, jedan veliki pozdrav ide i za njega. Pa daj ti nama pjesmu, volim potok vodemce stavati.
0: Dobro, može.
2: I ako slučajno stigne, ako ne stigne.
0: Ako stigne, evo bit će i ova.
2: Ma ajde, Biljo, ljubim te, mila, budi mi dobra kao i do sada.
0: Veliki pozdrav, Nadu, ide tebi. I veliki pozdrav sve u Ugodnovićima. A druga pjesma, Moja duša, još pripada selu. Pripremili smo od Barava, pa vidjet ćemo da li će stići. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Markane, dobro jutro.
3: Bilo je se živ gore u Sivu.
0: Jesmo, svi smo, evo, na broju smo, nećeš vjerovat.
3: Znaš, koliko si ima, sam dvoje ili troje?
0: Troje.
3: Dobro, pre još neko zaposlite.
0: Misliš?
3: Pa ne mere se biti postigni.
0: Misliš?
3: Dobro, lijepi pozdrav za vas u studiju. Ja sam 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Pozdrav na čirku Miru, dva onoka Snaju. Sestu Ljubicu, Zeta, Vinka, Pavla, Ljubu. Naše Kaje, Iru, Dobojko, Vinke, Cerovce, Nadu i njezu unutrac, Zagica, Petrovica i sve i Osmana, i sve slušalce radi Usuri, a pjesma za mene neka bude Šta da radim, ljudi moji, bubalo.
0: Šta da radim, ljudi moji, bubalo?
3: Da.
0: Dobro.
3: Budite mi pozdravljen, čao.
0: Veliki pozdrav ide naše Markanu u Doboj. Evo, šta da radim, ljudi moji, bubalo? Može, može. Naćemo tu pjesmu za Markana. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro i generalcu.
4: Kako smo?
0: Isto kao juče.
4: I ja isto.
0: Jeli?
4: Ja malo napredni.
0: Malo napredni.
4: Ino sam rešao neku matematiku.
0: I?
4: Riješio.
0: Kako?
4: Pa neću reći.
0: Nećeš reći.
4: E, to o, malo...
0: pa to nije fair.
4: Teži zadatak.
0: Teži zadatak.
4: Ja. O, da
0: sa tri nepoznane.
4: Jesi. Treći, tri, prvi, dva.
0: Treći, tri, Bađe, dva i Dervinske odici, jedan. Dobro.
4: Puno te pozdravljam, tebe, Ivicu, Danijela i sve naše drage slušatelje. Daj mi pjesmu, izborni dar, Čemu suze lijepa žena. To je za onu moju što je ostavila.
0: Pa čemu suze lijepa žena?
4: A zašto ta plaća ostavila?
0: Ajo.
4: Ne, ja nju.
0: A ti a nju, a, to je to. Dobro, može. Čemu suze, dobra ženo, dobro, ajde. Vidjet ćemo šta kažu momci iz izvornog dara. Mi idemo dalje, 9 sati 22 minute, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Biljo.
0: Dobro jutro, Šareni, dobro jutro, Gađina.
4: Kako si nama?
0: Pa dobro, pa gdje si ti?
4: Bio u banj, pa nisam, ja došao s tim.
0: Opa!
4: Aha, evo jedan veliki pozdrav za tebe, za Ivicu, za Danijela, ja vas od srca pozdravljam, glasam 1, 2, 3.
0: 1, 2 i 3, dobro.
4: Yes. Sad pozdravljam ja gore kao i Franu u Omajskoj, pozdravljam ja i Juzu, pozdravljam Dragu Miškovića, pozdrav za ovi, Miru Dobojku, njenu prijateljicu Nevenku. Veliki pozdrav od srca, sad pozdravljam dole Zuku.

0: najbolju zabavnu pjesmu. Evo nam prvog poziva, stiže Brzinski. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: O, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
1: Sam malo da zapomim cigare samo.
0: Nema reklamiranja toga u eteru, molim te. Ajde budi, molim te, parlament.
1: Ajde, bit ću pristojan.
0: Ajde.
1: Šalite.
0: Ovako, ma nema šale, mi snosimo pozirice, ne ti.
1: Pobri za me plaćam.
0: Dobro, okej. Okay. Hoćemo završiti ovaj razgovor?
1: Hoćemo, ajde samo da zaka. Treći tri, drugi dva. Treći tri, prvi dva.
0: Dobro.
1: Nije pozdrav tebi, isti Daniel, svi našim dragim slušateljima, a dajmi pjesmu Zlatni dukat u mom selu Širok šor.
0: Širok šor može bit se, hvala puno. Reci.
1: Samo, Mišo Kovac, ti si pjesma moje duše.
0: I Mišo, nakon Taburica ne. Mišo, može.
1: Ne. Neće nikad više reklamirati.
0: I ne smiješ, a zato što ćeš biti prekinut, tako da znaš i svi vi koji to reklamirate, mislim reklamirate, morate shvatiti neke stvari, to nisu stvari za šalu. Idemo dalje, 10 sati i 46 minuta. Nadam se da će stići upravo i drugi prijedlog. Ti si pjesma moje duše, odnosno drugi poziv. Ti si pjesma moje duše, Mišo Kovač. Druga pjesma za Jozu, a prva će biti U mom selu Širok šor. Jesu, sve su nam ulice lijepe, široke. Tako da svaka čast. Napredujemo, napredujemo. Idemo ka 22. stoljeću. U podlozi za vas Maja, Šuput i Sandi. Opasna kombinacija.
2: Malina, nek nam pamet sludi. Sve će biti
3: hit
2: prije
3: gotovo.
0: Halo, dobro jutro, dobar dan.
4: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, dobro jutro.
4: Sad će svi drugi zvo, prvi jedan.
0: Dobro. E, kiša. To smo riješili.
4: Ja. Kiša pada. Pada kod vas.
0: A, jel to pjesma ili me pitaš jel kiša pada?
4: Pa pjesma, da, teka, da, skoži.
0: Pa evo, ti si rekao padal kod nas.
4: Kiša pada i zemlju natal, pa meni kiša iza vrata kapa. Neće žena meni da otvori vrata, ode koni i kredit i plota.
0: Čestitam, lijepo ste to smislili.
4: Pa ima čitava pjesma.
0: Pa možeš li mi reći točan naziv?
4: A tu ja napisao bolan.
0: A bože, dragi, dragi Osmane, pa ja ne mogu čitat vaše misli. Mislim, ja jesam vidovita, ali baš toliko nisam.
4: Pa ja napisao pjesmu bolan.
0: Pa ja kažem čestita, pa ti kažeš ima pjesma. Ja sad više ne znam o čemu pričaš.
4: Pa ti se s meni žute dunje.
0: E, tako, brate, dragi. Šta vam je danas? Promjena vremena?
4: Pa malo se igramo.
0: Ne znam, pa nemojte previše. Da, da.
4: Dobro. Pijemo se.
0: Pozdravim. Jel samo žute dunje? Jel samo žute dunje?
4: Pa dobro. Pojačaj radio.
0: Može. Malo pojačaj radio. Biće
4: pa
0: i tako.
4: Ja, da se čuje.
0: Evo, odmaćemo. Sada pojačamo.
4: Ajde, pozdrav svim slušalcima.
0: Hvala puno. Idemo dalje. 0328952221. Neka promjena vremena izgleda uslijedila. Idemo dalje za iste pare, nešto malo više, nešto malo manje, a bože moj, tako je, kako je. Mi se privikavamo na sve situacije. Dobro jutro, dobar dan.
5: Dobro jutro, dobar dan.
0: Jagodice.
5: Mali.
0: Kako smo?
5: Aha, dobro.
0: A dobro, a šta je sada?
5: Pa šta je, sad će ovo proći dan starija.
0: Pa daj, nemoj to tako gledati. Mudrija. Mudrija, mudrija, ne starija, nego mudrija, to ćemo mudrija. Tako, mudrija.
5: Ma ja šta?
0: Da, da.
5: Moraš biti svakako, mijenjati. Ali jeste mijenjati.
0: Nemoj, nemoj, budi znam, takva kakva jesi, takva si nam najbolja.
5: Tako je, mile. A, majko, mila, aj kako je naš Osman glas?
0: Dobro, može.
5: Nisam slušala, pa ne idem.
0: Dobro.
5: I on se zna za te pjesme dobre.
0: Zna čovjek.
5: A sve su dobre, aj ti nija među. Kako budi. A pozdravljam vas svi u dragi, mili pod nebom, dok nego se čujemo i avionu, nek bud dragi čuva i gore. Svi u nas.
0: Dobro.
5: I vas, i nas, i mene, i sviko. Sve. Ajde, dva srca, jedna ljubav.
0: Dva srca i jedna ljubav, može.
5: Za mene i za tebe.
0: Može, grupa Feminine.
5: Ajde, ljubavi. Pozdravljam vas u studiju.
0: Pjesmica za našu Kaju pripremljena odmah iza Indeksa i Žute dunje. 10 sati, 49 minuta, 47 sekundi.

0: Halo, dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro, bio je jedan, dva, tri.
0: Dobro jutro, Nadice.
1: Volimo te mi.
0: I šta nam kažeš? Nešto te ne čujem, Nadice. Nadica se nešto ne čuje, glasove smo upisali. A pjesma će sigurno biti Let, let, bubamaru. Ne znam, Nadice, što se desilo s tvojim telefonom. Neka baka to malo pogleda. Pa nas pozovi ponovo. Šta da ti kažem?
2: Djevojka sa sela.

0: nik ostavljena, ja nemam nikoga, kaže Ana Bekuta kao predlog broj 3. Prijovićka odmah ide za njom i kaže, ja sam odlično.
1: Mislio

0: I to bi bilo to, dobri moji, što se tiče predstavljanja naših predloga za naše današnje druženje. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i glasove na 032895221. Kažemo nekome dobar dan.
1: Dobar dan, Ivce.
0: Ma dobar dan, Jozo.
1: Ja ću glasat prvi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Lijep pozdrav tebi, Bilji, Danijel, svi naši dragi slušatelji.
0: To mu dođe onda kao drugi jedan, je li tako?
1: Drugi jedan.
0: A drugi je jedan, dobro.
1: A daj mi pjesmu U svijetu sam mladost ostavio, Azre.
0: U svijetu sam mladost ostavio.
1: Azre, da.
0: On to da otpjeva.
1: Da, ako može.
0: A pitaću ga, ona je pazi ako bude što kažu.
1: Dobro, može još jedna.
0: Aj preko veze.
1: Eto. Dragan Šaulić. Ej, sudbino, dva te srca, molim.
0: Dobar, dobar.
1: Dobra,
0: pa
1: ajde
0: šta ima?
1: Poza.
0: Pa šta ima, gdje si kući? Šta,
1: stavan sam se dobro najevo, do sad već.
0: E.
1: Ovo malo odmora.
0: A malo prošetat?
1: Trebao sam, a ne, no, kasnije, pa 15-20 minuta kasnije.
0: Dobro.
1: Ajde, poza, bok.
0: Bog, sreću i zdravlje, hvala lijepa našem sitom Jozi. Što je bio danas s nama, mi idemo dalje. Dobar dan.
2: Pa dobar dan, profesori.
0: O, dobar dan, brati.
2: Pa šta ima, bratku?
0: Pa šta ima, bratku? Evo ga, bratku, ovdje radimo slatku.
2: Hej, neka, neka, var se radi slatko.
0: E, da čujemo, bratku.
2: Eto, bratku, treći tri.
0: Dobro.
2: Drugi dva.
0: Dobro.
2: Ono jedan.
0: Ako vi tako kažete, bit će.
2: A tako kažeš.
0: Eh.
2: Pozdrav tebi, pozdrav svi slušalcima. Pozdrav svi.
0: Ne, on... nemamo tu pjesmu.
2: Ma čekaj, ja znam. Če nema tu pjesmu.
0: Kažete, bit će.
2: A tako kažeš.
0: Eh.
2: Pozdrav tebi, pozdrav svi slušalcima. Pozdrav svi...
0: Ne, nemamo tu pjesmu.
2: Ma čekaj, ja znam. Če nema tu pjesmu.
0: Nina Hule, do...
2: A tako kažiš. Pozdrav tebi, pozdrav svi slušalcima. Pozdrav...
0: Ne, nemamo tu pjesmu.
2: Ma čekaj, ja znam. Če nema tu pjesmu.
0: Nina Hule, do...
2: A tako kažiš. Pozdrav tebi, pozdrav svi slušalcima. Pozdrav svi...
0: Ne, nemamo tu pjesmu.
2: Ma čekaj, ja znam. Če nema tu pjesmu.
0: Nina Hule, do...
2: A tako kažiš. Pozdrav tebi, pozdrav svi slušalcima. Pozdrav svi...
0: Ne, nemamo tu pjesmu.
2: Ma čekaj, ja znam. Če nema tu pjesmu.
0: Nina Hule, do...
2: A tako kažiš. Pozdrav tebi, pozdrav svi slušalcima. Pozdrav svi...
0: Ne,
2: on...
0: nemamo tu pjesmu.
2: Ma čekaj, ja znam. Če nema tu pjesmu.
0: Nina Hule, do...
2: A tako kažiš. Pozdrav tebi, pozdrav svi slušalcima. Pozdrav svi...
0: Ne,
2: on...
0: nemamo tu pjesmu.
2: Ma čekaj, ja znam. Če nema tu pjesmu.
0: Nina Hule, do...
2: A tako kažiš. Pozdrav tebi, pozdrav svi slušalcima.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, to sa tomu nije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obari!

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu arnasni greg rokodoj stane do šolotna moc etni so
0: tagol suva šolotna moc anadzu i anšturcna vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Mi ćemo nastaviti.
1: Opusti se i uživaj.
2: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka drago je Kristini Kikić sa izabranikom njenoga srca Markom Galićem i sve najljepše u zajedničkom životu od srca žele stric Martin i strina Pava Kikić. Željama se pridružuju rodice Kristina i Marijana sa Darijom. Bratu Stipi i Ljilji čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno veselje.

0: Početak turnira.
1: 11 sati.
0: Gdje?
1: Megamol Tešanjka, drugi sprat.
0: Prijave su otvorene.
1: Prijavi se na turnir.mobilux.ba.
0: Napomena.
1: Učesnici mlađi od 16 godina moraju imati pismenu saglasnost roditelja ili staratelja za učešće na turniru. Mobilux FC Arena. Vidimo se na terenu.
2: Usorski radio.
3: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka drago je Kristini Kekiće sa njenim izabranikom Markom Galićem i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele stric Petar i strina Marijana. Željama se pridružuju rodice Dajana i Ivana sa dečkom Štefanom. Lili i Stipi čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje i sve vesele svate.

Svojoj dragoj sestri Kristini Galić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa njenim izabranikom Markom Galićem i puno sreće u zajedničkom životu od srca upućuju i žele brat Ivan i snajka Dijana. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Našoj dragoj Kristini sretno sklapanje braka sa njenim Markom Galićem, puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele Ujko Mirko i Ujna Finka Petroviće sa obitelji. Pozdrav je za Ljilju i Stipu i čestitaju im na dobitku zeta. Pozdrav je i za kumove, nove prijatelje i sve vesele svate. I svima žele sretno svadbeno veselje.

Svojoj dragoj sestri Kristini Galić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa njenim izabranikom Markom Galićem i puno sreće u zajedničkom životu od srca upućuju i žele brat Ivan i snajka Dijana. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

pa smo se najzad sreli, ona i ja shvatih. Bože, ovo je sazvežđe za nju provincija. Srce stade ko dete da se otim.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu Arnasni greg rodkoduj stane do šolotna moc eti di sof
2: Agul suva šolotna moc Ana zuo i an šturc na laber uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cetu Arnas Šnigrek rotvodu istane do šolot na moc etnih visov.
0: Agol suva šolot na moc ana zuo i an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rotkodu i stane do šolotna moc etični sof.
0: Agul suva šolotna moc anacuo fitan šnurcnava vertuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
3: SV Music Studio.
4: Jesmo spremni, ljudi?
5: Jesmo!
4: Najveći hit na Balkanu.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Nemoj da me ostaviš, molim ti.
2: Nisam ja tebe ostavila, sećaš se.
1: Pa dobro, nemoj da mi daš da te ostavim. Jer ja ne bih znao što da radim iz tebe.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu.